Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove podmetali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima selom po dućanima, tračali me babama bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru samo da me naljute.

0: Lijepo vrijeme, može se vani fino popapati.
1: Aj, to ne što sumljamo, ćete
0: malo, malo utjehe u hrani naći.
1: Da, da.
0: Ako se ne pretjera i dobrom društvu, zašto ne?
1: Je, ti i ja to, Suzana, dobro znamo kako to ide.
0: Da.
1: Tu bi se da, jako
0: istina.
1: Dobro složile.
0: Dobro, da. Je, slažem se, priznajem ja kulpa. Eto. Toliko od nas iz Zadra sunčanog, a vjerujem da idemo dalje i do sunčanih drugih gradova lijepe naše.
1: Je, hvala lijepa, bila je to naša Suzana Dražić. Do slušanja.
0: Hvala Bog.

Ima jedan kraj za kojim čeznem svake noći, jer je prva ljubav ta rodila se tu, maštajući sam u onaj kraj ja želim poći.

0: Da, otvorila. Kao da ga poznaju odavno. Nada, o tome vam pričam. I onda starac dođe do zida, stane i otvori vratašca na prvoj krletki. I tako je otvarao, da, redom sve krletke. O tome vam pričam, sve.
1: Da, dobar duh bdije nad nama. Oj.
2: Skriva se, starac se skriva. Zašto i kamo? Kuda ode? I nema ga više.
0: Ja, vidio kako se bjelobradi popeo na prokletu golet i stao pred mrtve divove. Da, a kad je zora svanula, on sam nekako još više probljedio, da. Rekao bih da je ušao u suho stablo, da mu je ono drvo stan.
2: Tišina. Ide zima.
3: Proljeće, ljeto, jesen, zima.
1: Proljeće.
2: Vjetar puhnu, rasprši magle, šuma zatalasa.
1: Sunce grane i rastopi inje. Ide.
2: Nečujno.
4: Spušta se golem, sjaja. Maleno srce zakuca u svakome pupu.
1: Bog hoda kroz šumu.
4: Ruke su pune sjemena, klica, rose i gnjezda.
1: Bog hoda kroz šumu.
3: A kada svaka klica proklija,
4: I svaka grana prolista.
1: Čas je srećan i tih, ali šuma vri tisućama glasova. Sve živo nešto očekuje. Samo što se ne javi. Oj. Došao je. Pjevač je stigao.
0: Je izbilja došao?
2: Bilja? Što će pjevati? Što, staru pjesmu ili što?
1: Samo ne ono sužnjima. Ne. Pući će nam srce. Ne. Oj.
0: Tiho.

0: Šariće pir, zar on? Čudno, kakav će on slaviti pire. Evo, stao je, da?
1: Durh toj zemlje.